מאז ההוא שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נהלך, עלה להם, ניו סלב, מי שישמע, נאמסטה. כולם מסתכלים עליי, ליי, ליי, וזה לא בגלל שאני...